mama Arika maoye ba baba Ulupeda Namane nyanje dongo dudu durobe Oje pe prendi bile ka to twenya bije Ole jo ti ba pinyo ba sna mama Da kwat bile mo je ba bije Ulona bije ba bije